Ja sam Dubravko Ivaniš iz Pip Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da mijenjate frekvenciju doživotno.

0: Skopča se i ukopčaj na Iskopčani petak u 10 sati na Radio Studentu.
1: Dobro jutro ljudi, ja sam Leo Ježek, a vi slušate novu epizodu Iskopčanog petka. S nama je danas grupa koja smatra da na domaćoj sceni nedostaje glazbe nešto osobnije i ozbiljnije tematike, te upravo to pokušavaju ponuditi publici. Tako da sami prosudite. Slušamo grupu Kolostrum.

0: evo nas natrag. Ovo je bilo jako dobro, ljudi. Ovo je baš bilo soul food. Sam, malo mi je falo da krenem ko Afroamerikanci u crkama na jugu, krenem dići ruke u zrak i da kažem fucking halleluja!
1: Nice. Znaš kaj, meni isto tako bilo ovdje, budući da ne sviram, sam samo ovako sjeo na zatvorene oči i uronio skroz u to.
0: Vidio sam se tak vibe, onak, mislim sad da ja pokušavam objasniti vizualno nešto ljudima na auditivnom mediju, ali da, pokušaj zamisliti vi isto. Sam onak ljudi vibe.
2: Tam je nekako vibe. Da. Ja sam samo razmišljao da je ova pjesma stara onako 7-8 godina barem.
3: Je,
2: da je ovo prastara pjesma.
0: Pa dobro,
3: prva,
0: znači,
3: prva prava pjesma.
0: No. Može da ste svijeli prije 5 godina ne je bila tako dobra.
2: Pa vjerojatno, da.
0: Tako neke stvari.
3: A to je istina, originalna prva verzija nije bila dobra.
0: Pa, mislim, tak ti obično to je i bilo.
3: Da.
0: Redko ko napiše odmah stvar kojom je zadovoljan. Ili napiše neku riff i onda je poslije iskoristi 5 godina kasnije.
3: Ko napiše stvar kojom je zadovoljan?
0: Općenito. Općenito, nisi zadovoljan s jednom pjesmom.
3: Ne, ma jesam, ne. To ja kažem, ono. Nikad nisi 100%
0: zadovoljan, da. To je isto.
2: Mislim, Tom York je rekao da ne želi slušati ništa što je napravio.
0: Tom York je svašta rekao. Tom York je jedna zanimljiva jedinka od bića. I dajem se jedno odlično pitanje. Prije nego što odemo dalje, moram pitati, braću, jedno ozbiljno pitanje. Ime Kolostrum. Jeste li namjerno odabrali ime koje dijeli naziv sa oblikom mlijeka koje stvaraju mliječne žlijeze sisavaca, ili ste prekasno shvatili i bili svejedno fuck it, we ball?
2: Pomalo dobro, da?
3: Ne, izabrali, mislim, izabrali smo jer nam dobro zvuči riječ. Ja, to mi je ono.
0: Tako draže sam odgovor. I ja možda kao sam bully sad bio.
1: Pa da, znaš kaj, dosta nam fora zvuči riječ i nekak je onak malo drugačije. Ljudi nisu kao čak svi upoznati baš sa tim pojmom. I to je mene čak krenulo, ne nužno živcirat, ali sam svaki put kad me ljudi pitaju kak te se zove bend i to, kažem im Kolostrum i onda uslijedi taj unskippable cutscene s ljudima di M ne znaju šta je, M im prvo tri put moram reći dok ne čuju dobro, iako to, barem ja mislim, dosta razgovjetno izgovorim, Kolostrum. On je kao, šta, Kolostrum, molim, i onda tek istreće, onda shvate kao, aha, šta je to, i onda im krenem objašnjavati.
0: Mislim, ja nikad ne bi pitao
1: za, scena,
0: nikad ne bi pitao za nečije ime Bena kao šta je to, osim ako je, kao ako kaže pseća plaža, kao okej, okay, jasno mi je,
1: da.
0: Ali kao ne bi te pitao za Kolostrum, mislim flashback ja, pol sata prije, Kolostrum se kaže.
3: Da.
1: Kužiš, da.
3: Mislim, da, razumijem zašto to ljudima kao, meni, kao ja, jer budući da studiram medicinu, meni je to ono pojam kao ko svaki, pa mi je nekak...
0: Aha, pa se već disintezirao nekak već ti...
3: Doga, nije mi uopće to čudno, da, mlijeko je, šta sad?
0: Ne, apsolutno, samo mi je bilo jako... To mi je Damjan istaknuo, samo da se zna. Ovo pitanje je bilo bez da Damjan to meni istaknuo, ne bi nikad...
3: Ne, sve, kažem kao kad se tak neko...
0: Mislim, meni im je dobro... moj može uvijek biti koje nonsensical imena ko Hubastank.
1: Da. A
3: da,
1: mislim,
3: šta
1: ime...
3: je to?
0: Hubastank, ne znam šta je Hubastank, osim da je band. Ali, i dobar je band.
3: Ja sam to uvijek zamislio kod da je neki Rizol ili nešto. Tako mi zvuči.
0: Hubastank.
1: Pa pomalo, da. Ali ime Kolostrum zapravo je na početku bilo onak neko radno ime. Kao, ajde, to ćemo imati ko neki placeholder dok ne smislimo nešto bolje.
0: I to se dogodilo.
1: Ali smo onda prestali razmišljati jednostavno o imenima i nekako je ostalo.
0: Ja se govorio to za ikad za pjesme, to se meni znalo događa za pjesme, da nazovem pjesmu nešto glupo, čisto da spremim u voice recorder, ako sam to snimio neki riff, i onda zapravo to bude na kraju.
3: Da.
0: Na kraju dana. Ta...
3: Ne znam je li se to dogodilo ikad.
1: Pa da, ne znam je li imamo to s pjesmama. Konkur možda, ali čak mislim da su sve pjesme ostale pri onak prvom nazivu originalno. Odnosno, ajde, Srebro se, da.
2: Da, Srebro se promijenilo naziv onako 10 dana prije izdavanja albuma. Ono sa singla. Da,
1: Srebro se zvala Hrabra mladost, originalno, i to isto bilo radno ime za album koji je na kraju završio.
0: Bolje mi je Srebro.
3: Srebro je puno.
0: Mislim da se dobro ste odlučili, ja bih vam rekao. Pa.